Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan do Ngọc Hằng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, khi mà sinh sống tại Hàn Quốc thì chắc hẳn sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề mà không biết là nên hỏi ai. Chẳng hạn như là muốn tìm hiểu về các chương trình dành cho người nước ngoài, các vấn đề liên quan đến cuộc sống, visa, cư trú, pháp luật, việc làm hay là học tập. Đặc biệt là đối với những bạn mà mới đến Hàn Quốc hoặc là chưa thành thạo tiếng Hàn. Việc mà chúng ta tìm đúng một cơ quan để có thể hỏi đôi khi cũng không hề dễ dàng, có đúng không ạ? Vì vậy mà sẽ thuận tiện biết bao nếu như mà chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, chúng ta có thể kết nối với cơ quan tư vấn phù hợp và lựa chọn ngôn ngữ mà mình muốn sử dụng. Và tại thành phố Busan, đó chính là Busan Guekuking Thunghap Call Center, trung tâm tổng đài hỗ trợ tổng hợp dành cho người nước ngoài. Và ngay sau ca khúc đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng bước sử dụng Busan Guekuking Thunghap Call Center, quý vị nhé.

Quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị đang sinh sống tại Busan và gặp khó khăn trong việc mà chúng ta tìm kiếm thông tin, thì quý vị hãy nhớ đến một số điện thoại rất đơn giản, 1600-0051. Đây là số điện thoại của Trung tâm Tổng đài Hỗ trợ Tổng hợp dành cho người nước ngoài tại Busan. Thông qua một số điện thoại duy nhất thì người nước ngoài có thể được tư vấn và kết nối với cơ quan hỗ trợ phù hợp tùy theo vấn đề mình đang gặp phải. Và sau đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị những cách đơn giản để có thể ghi nhớ và sử dụng khi cần. Đầu tiên là quý vị chỉ cần gọi đến số điện thoại 1600-0051. Sau khi kết nối, hệ thống sẽ yêu cầu quý vị lựa chọn cơ quan mà mình muốn được tư vấn.

0: Nếu quý vị cần tư vấn các chương trình dành cho người nước ngoài về cuộc sống, visa, cư trú, pháp luật, bất động sản hoặc đăng ký thông dịch, quý vị có thể chọn phím số 1 Busan Global Thổ Sĩ Trẻ Tan. Nếu cần tư vấn về cuộc sống tại Busan hoặc các vấn đề liên quan đến cư dân nước ngoài, quý vị có thể chọn phím số 2 Busan Quê Quốc Kinh Chu Minh Chiwon Center là trung tâm hỗ trợ cư dân nước ngoài Busan. Còn nếu quý vị đang gặp vấn đề liên quan đến tiền lương, việc làm, lao động hoặc điều kiện làm việc, quý vị hãy chọn phím số 3 Busan Quê Quốc Kinh Kinota Chiwon Center, trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài Busan. Đặc biệt là đối với các bạn du học sinh, nếu muốn hỏi về học tập, đời sống đại học, việc làm hoặc là định cư, quý vị có thể chọn phím số 4 Busan Quê Quốc Kinh Du Học Sang Thung Hấp Chiwon Hopu Study Busan Hub. Sau khi lựa chọn cơ quan tư vấn thì quý vị sẽ tiếp tục được hướng dẫn lựa chọn ngôn ngữ. Đối với Busan Global Thosi Chetan, hỗ trợ các ngôn ngữ như là tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Indonesia và tiếng Nga. Đối với Busan Quê Quốc Kinh Chu Minh Chiwon Center, hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Myanmar, tiếng Trung và tiếng Hàn. Đối với Busan Quê Quốc Kinh Kinota Chiwon Center, có hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Hàn. Còn Study Busan Hub có hỗ trợ tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. Như vậy là nếu quý vị là người Việt Nam thì chúng ta có thể hoàn toàn lựa chọn tiếng Việt để thuận tiện hơn trong quá trình tư vấn nhé. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết những chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 9, chính quyền thành phố Busan đã triển khai chương trình Cùng nhau đón một mùa Chuseok sót ấm áp năm 2016. Ichon Isip Yunyeon Hun Hun Han Chuseok Myeongchol Boneki dành cho các nhóm có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ quan đơn vị thuộc thành phố sẽ trao tiền và nhu yếu phẩm cho khoảng 80 cơ sở phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, 4 cơ sở dành cho người vô gia cư sẽ được hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ cúng Chuseok. Khoảng 27.000 hộ có người cao tuổi sống một mình sẽ nhận 50.000 tiền won hỗ trợ cho mỗi người. Hội đồng quyên góp phúc lợi xã hội Busan, Busan Sawhae Bukchi Khung Thun Mo Kum Hwe sẽ hỗ trợ tổng cộng 1,2 tỷ won cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và những cơ sở hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chi nhánh Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc tại Busan, Thehan Thok Siptasa Busan Chisa sẽ trao các bộ cơm dinh dưỡng cho hơn 2.300 hộ gia đình có thu nhập thấp. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Theo Cục Dữ liệu khu vực Đông Nam, Tung Nam Chiban Thế Tho Chong, tỷ lệ có việc làm tại Busan trong tháng 8 đạt 58,8%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Số người có việc làm đạt khoảng 1.704 triệu người, tăng 11.000 người, tương đương 0,6%. Trong khi đó, số người thất nghiệp giảm mạnh còn 22.000 người, giảm gần 40% so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm 0,8 điểm phần trăm, xuống còn 1,3%. Xét theo giới tính, tỷ lệ có việc làm của nam giới giảm xuống 65,8%, trong khi tỷ lệ của nữ giới tăng 1,7 điểm phần trăm lên 52,3%. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Lễ hội Rock Quốc tế Busan năm 2016, Busan Gukje Rock Festival sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 tại công viên sinh thái Samnak, Samnak Sente Kungwon, với sự tham gia của 99 nhóm nghệ sĩ trong và ngoài nước. Năm nay, Busan tăng cường các dịch vụ dành cho khán giả quốc tế, trong đó có bán vé thông qua các nền tảng du lịch nước ngoài, xe buýt đưa đón hai chiều từ sân bay quốc tế Kim Hae và ga Busan đến địa điểm lễ hội. Ngoài ra, sau các chương trình chính, Pulung Night 2 giúp cho khán giả tiếp tục tận hưởng không khí âm nhạc về đêm. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thư viện Myeongchang trực thuộc Sở Giáo dục thành phố Busan sẽ tổ chức chương trình Tìm ngôi nhà thứ hai cho sách, tặng miễn phí sách loại bỏ, mang tên 책의 두 번째 집은 찾습니다. 폐기 도서 무료 나눔 từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9. Khoảng 600 cuốn sách và tạp chí cũ vẫn còn trong tình trạng tốt sẽ được trao miễn phí cho người dân, gồm 200 sách thông thường, 200 sách dành cho trẻ em và 200 số tạp chí cũ. Chương trình diễn ra tại sảnh tầng 2 của Thư viện Myeongchang. Người sử dụng thư viện có thể nhận tối đa 10 cuốn mỗi người, theo thứ tự đến trước nhận trước. Và nếu toàn bộ sách được nhận hết thì chương trình có thể kết thúc sớm. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Lễ hội rừng mùa thu năm 2026 mang tên Kha'ul Waksuk Festival sẽ diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 9 tại khu vực quảng trường dã ngoại của công viên sinh thái Ulsukto Sente Kungwon. Các hoạt động nổi bật gồm ngày hội thể thao trong rừng, Sup Untung Hue, trải nghiệm khám phá rừng và ao nước, quan sát côn trùng, thực vật và các sinh vật nhỏ, cùng nhiều gian hàng trải nghiệm thiên nhiên và thủ công. Ngoài ra, người tham gia còn có thể trải nghiệm sân chơi sinh thái trong rừng, vừa khám phá các loài cây, quả và hạt, vừa thực hiện những nhiệm vụ thú vị trong thiên nhiên. Tùy chương trình mà người dân có thể đăng ký trước hoặc tham gia trực tiếp tại hiện trường. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bảng.
6: Nam ở nên, sẽ có cuộc trao đào sau. Chỉ mình kiên
7: còn thông dịch thì
8: phục phong kiến cân ghét.
9: Rồi có cả nơi chụp.
10: Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
11: Xin chào quý vị khán giả.

0: bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, khi mà sinh sống, học tập tại Hàn Quốc, các bạn du học sinh quốc tế có thể là gặp không ít những khó khăn. Từ vấn đề về visa, hợp đồng lao động, thuế, nhà ở cho đến việc tìm kiếm việc làm hay là học tiếng Hàn. Đặc biệt là khi mới đến Busan, việc mà tìm đúng nơi để được tư vấn và hỗ trợ cũng là một vấn đề mà nhiều bạn quan tâm. Vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chương trình Trung tâm Hỗ trợ Tổng hợp dành cho du học sinh quốc tế tại Busan, một chương trình do thành phố Busan phối hợp cùng với trường đại học trọng điểm vận hành. Trung tâm Hỗ trợ Du học sinh quốc tế được xây dựng nhằm đồng hành cùng với sinh viên quốc tế từ giai đoạn mới đến Hàn Quốc, ổn định cuộc sống, cư trú lâu dài cho đến khi tìm việc làm hoặc khởi nghiệp. Điểm đáng chú ý đầu tiên là trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn bằng 6 ngôn ngữ, gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Ukraine. Đối với những vấn đề cần tư vấn chuyên môn, du học sinh có thể được hỗ trợ về luật lao động, pháp luật, cư trú và visa, thuế, bất động sản và quyền con người. Đây đều là những vấn đề khá phức tạp, đặc biệt là đối với những bạn chưa sử dụng tiếng Hàn thành thạo. Tuy nhiên, quý vị lưu ý rằng dịch vụ tư vấn chuyên môn cần đặt lịch trước. Thời gian tư vấn là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu cần hỗ trợ thì quý vị có thể liên hệ qua số điện thoại 1600-0051. Ngoài ra, trung tâm không chỉ hỗ trợ các vấn đề về pháp luật và đời sống, mà còn tổ chức nhiều chương trình giúp cho du học sinh thích nghi tốt hơn với cuộc sống tại Busan. Một trong số đó là Hangul Haktang, tức là lớp học tiếng Hàn. Với các chương trình luyện thi topic, đồng thời có các lớp học theo nhóm nhỏ tập trung vào kỹ năng nói và viết. Bên cạnh đó còn có chương trình mentoring, kết nối người dân Busan với sinh viên quốc tế. Thông qua các hoạt động này thì các bạn du học sinh có thể vừa giao lưu văn hóa, vừa có thêm cơ hội thực hành tiếng Hàn trong cuộc sống hàng ngày. Trung tâm cũng tổ chức các chương trình trải nghiệm văn hóa và tình nguyện, giúp cho sinh viên quốc tế có thể hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương và tham gia vào các hoạt động cộng đồng tại Busan. Ngoài ra, trung tâm còn có không gian có thể sử dụng cho các hoạt động giao lưu, học tập và trao đổi dành cho sinh viên và cộng đồng. Và một vấn đề khác mà rất nhiều các bạn du học sinh quan tâm đó chính là việc làm sau khi tốt nghiệp. Trung tâm tổ chức các chuyên đề đặc biệt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh khi tìm việc, đồng thời có các chương trình tham quan doanh nghiệp địa phương để sinh viên có cơ hội tìm hiểu môi trường làm việc thực tế. Ngoài ra, còn có ngày hội việc làm dành cho du học sinh quốc tế và các chương trình thực tập giúp cho các bạn có thêm cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp và tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy mà nếu quý vị đang chuẩn bị tốt nghiệp hoặc là muốn tìm hiểu cơ hội việc làm tại Busan thì đây cũng là một địa chỉ đáng để tham khảo. Và đối với những bạn mà có ý tưởng kinh doanh hoặc là muốn khởi nghiệp tại Hàn Quốc thì trung tâm cũng có các chương trình hỗ trợ riêng. Trong đó có cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp dành cho sinh viên quốc tế, các chương trình đào tạo về khởi nghiệp và thông tin liên quan đến visa khởi nghiệp công nghệ D84. Thông qua những chương trình này thì sinh viên quốc tế không chỉ có thêm kiến thức về khởi nghiệp mà còn có thể tìm hiểu các cơ hội phát triển ý tưởng và kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Busan. Ngoài ra, việc mà đến trực tiếp trung tâm thì du học sinh quốc tế cũng có thể sử dụng cổng thông tin dành cho người nước ngoài qua My Busan. Cổng thông tin này cung cấp các thông tin cần thiết theo từng giai đoạn của cuộc sống, chẳng hạn như visa, đời sống, y tế, giáo dục và việc làm. Đặc biệt, cổng thông tin My Busan hỗ trợ tới 57 ngôn ngữ, vì vậy mà người nước ngoài có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin phù hợp với mình hơn. Và nếu quý vị muốn trực tiếp đến trung tâm hỗ trợ tổng hợp dành cho du học sinh quốc tế tại Busan, qua địa chỉ là tầng 2, số 1000, Trung An Thề Rô, quận Yonje, thành phố Busan. Trung tâm nằm ngay trước cửa số 2 của ga City Hall, tuyến số 1 Busan Toshi Chalto, nên khá là thuận tiện trong việc di chuyển bằng tàu điện ngầm. Quý vị thính giả thân mến, đối với các bạn du học sinh quốc tế, đặc biệt là những bạn mà mới đến Busan, việc mà biết được một nơi nào có thể hỗ trợ mình khi gặp khó khăn về vấn đề visa, pháp luật, việc làm, học tiếng Hàn hay là đời sống là một điều rất là quan trọng. Vì vậy mà quý vị hãy lưu lại thông tin về Trung tâm Hỗ trợ Tổng hợp dành cho du học sinh quốc tế tại Busan qua số điện thoại 1600-0051, qua email studybusanhub@gmail.com cũng như cổng thông tin My Busan để có thể tìm kiếm sự giúp đỡ hỗ trợ khi cần thiết nha. Và hy vọng rằng những thông tin trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ giúp ích đến cho tất cả quý vị.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị khán giả thân mến, chỉ chưa đầy 2 tháng trước, Busan vừa trở thành điểm gặp gỡ của thế giới khi đăng cai kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Ở đó, đại diện các quốc gia cùng bàn về một câu hỏi: làm thế nào để những giá trị và thiên nhiên đặc biệt của nhân loại được bảo vệ cho các thế hệ mai sau? Tuần vừa qua, từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, một câu hỏi rộng hơn đã được đặt ra: văn hóa có thể đóng góp gì cho tương lai phát triển của cả thế giới? Ngày 4 tháng 9 vừa qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững. Và điều đặc biệt đối với Việt Nam là sáng kiến này do Việt Nam khởi xướng và cùng một nhóm nòng cốt gồm quốc đảo Ship, Italia, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis thúc đẩy. Nghị quyết nhận được 174 phiếu thuận, chỉ một phiếu chống và không có phiếu trắng. Trước đó, 103 quốc gia thuộc nhiều khu vực và trình độ phát triển khác nhau đã tham gia đồng bảo trợ. Một sáng kiến bắt đầu từ Việt Nam đã trở thành một chương trình kéo dài 10 năm của cộng đồng quốc tế. Vậy vì sao mà văn hóa cần có cả một thập kỷ quốc tế? Điều này có ý nghĩa gì đối với một thế giới vốn đang nói rất nhiều về kinh tế, công nghệ, khí hậu và trí tuệ nhân tạo? Và từ câu chuyện này, có thể nhìn thấy điều gì về cách Việt Nam đang tham gia ngoại giao đa phương ngày nay? Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Mỹ Trà nghĩ tin vui lần này đáng chú ý không chỉ bởi một sáng kiến mang dấu ấn Việt Nam được Liên Hợp Quốc thông qua. Điều quan trọng hơn là nằm ở chính nội dung của sáng kiến. Trong rất nhiều năm, khi nói về phát triển thì chúng ta thường nghĩ tới tăng trưởng kinh tế, hạ tầng, khoa học công nghệ, y tế hay là giáo dục. Và văn hóa đôi khi được đặt ở phía sau như một lĩnh vực để bảo tồn hoặc để làm cho đời sống tinh thần phong phú hơn. Nhưng cách tiếp cận đã và đang thay đổi. Văn hóa có thể tạo ra việc làm thông qua các ngành công nghiệp sáng tạo. Di sản có thể tạo sinh kế và du lịch bền vững. Một cộng đồng gìn giữ tốt bản sắc thường cũng có khả năng gắn kết và thích ứng tốt hơn trước những biến động. Nghệ thuật, ngôn ngữ và di sản có thể giúp các dân tộc hiểu nhau, giảm khoảng cách và tạo đối thoại. Nói cách khác, văn hóa không chỉ là thứ mà chúng ta giữ lại từ quá khứ. Văn hóa còn là một nguồn lực để xây dựng tương lai. Đó chính là tư tưởng trung tâm của thập kỷ 2027-2036.
0: Vâng, nhưng từ một ý tưởng của một quốc gia tới một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chắc chắn là một con đường rất dài, có đúng không chị ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Và đây chính là nơi mà chúng ta nhìn thấy bản chất của ngoại giao đa phương. Nếu ngoại giao song phương chủ yếu diễn ra giữa hai quốc gia, thì tại Liên Hợp Quốc hay tại UNESCO, một sáng kiến phải tìm được tiếng nói chung giữa hàng chục, thậm chí gần 200 quốc gia. Mỗi nước có lịch sử khác nhau, mức phát triển khác nhau, mối quan tâm và ưu tiên khác nhau. Chính vì vậy, không phải chỉ cần một ý tưởng tốt là đủ. Chúng ta phải tham vấn, phải lắng nghe những quan ngại khác nhau, phải điều chỉnh ngôn ngữ để một nước phát triển ở châu Âu, một quốc đảo nhỏ ở Caribe, một quốc gia châu Phi hay một nước đang phát triển ở châu Á đều có thể tìm thấy lợi ích chung trong sáng kiến ấy. Việt Nam bắt đầu thúc đẩy ý tưởng này tại UNESCO. Tháng 11

0: năm 2025, tại kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO, đề xuất về thập kỷ quốc tế đã được các quốc gia thành viên UNESCO thông qua bằng đồng thuận. Sau đó, Việt Nam cùng UNESCO và các nước đối tác tiếp tục đưa sáng kiến tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và đến ngày 4 tháng 9 vừa qua, bước cuối cùng đã hoàn thành. Điểm đáng chú ý là nhóm nòng cốt rất đa dạng, có Việt Nam và Lào ở Đông Nam Á, có quốc đảo Síp và Italia ở châu Âu, Qatar ở Trung Đông, Saint Kitts và Nevis ở Caribe. 103 nước đồng bảo trợ cũng đến từ nhiều khu vực khác nhau. Và đó chính là giá trị của ngoại giao đa phương, không phải là một mình mà là tạo ra một liên minh đủ rộng để một ý tưởng trở thành lợi ích chung.
1: Vâng, vậy trong 10 năm, từ năm 2027 đến năm 2036, thập kỷ quốc tế này sẽ thực sự làm gì? Hay chỉ là một tên gọi mang tính biểu tượng?
0: Vâng, đây là một câu hỏi rất là quan trọng. Một thập kỷ quốc tế thực sự chỉ có thể có ý nghĩa nếu chuyển được từ tuyên bố sang hành động. Theo nghị quyết, UNESCO sẽ giữ vai trò đầu mối triển khai, phối hợp với các quốc gia thành viên, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và những đối tác liên quan. Mục tiêu là tạo ra một khung hành động đủ dài để các nước tích hợp văn hóa rõ hơn vào chính sách phát triển. Chẳng hạn, khi quy hoạch một thành phố, không chỉ nghĩ về đường xá và bất động sản mà còn phải nghĩ tới di sản và không gian văn hóa. Khi phát triển du lịch, phải tính tới sinh kế của cộng đồng và khả năng chịu tải của di sản. Khi nói về chuyển đổi số, phải nghĩ tới số hóa di sản, bảo vệ đa dạng ngôn ngữ và quyền tiếp cận văn hóa. Khi nói về kinh tế, các ngành điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, thủ công, xuất bản hay trò chơi điện tử cũng là những ngành tạo giá trị. Và khi xã hội đối mặt với xung đột hay chia rẽ, văn hóa có thể tạo ra đối thoại và cảm giác về một nhân loại chung. Thập kỷ này kéo dài tới năm 2036, tức là vượt qua mốc 2030 của chương trình nghị sự về các mục tiêu phát triển bền vững. Theo Mỹ Trà, điều đó cũng mở ra một cơ hội quan trọng, giữ văn hóa ở vị trí rõ ràng trong những cuộc hội thảo, thảo luận về mô hình phát triển của thế giới sau năm 2030.
1: Vâng, nếu nhìn rộng hơn thì đây có phải là lần đầu tiên mà Việt Nam đề xuất một sáng kiến được Liên Hợp Quốc thông qua không chị ạ?
0: Về câu hỏi này thì không phải, bởi vì có một cái ví dụ rất đáng nhớ vào năm 2020. Đó là khi đại dịch COVID-19 khiến toàn thế giới phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Việt Nam đã chủ trì đề xuất một nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27 tháng 12 hàng năm. Và đó chính là nghị quyết đầu tiên trong lịch sử Đại hội đồng Liên Hợp Quốc do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua. Nghị quyết nhận được hơn 100 nước đồng bảo trợ và được Đại hội đồng thông qua mà không cần bỏ phiếu. Điều thú vị là chúng ta có thể thấy một điểm chung giữa sáng kiến năm 2020 và sáng kiến năm 2026. Đó là một bên là y tế, một bên là văn hóa, lĩnh vực rất là khác nhau. Nhưng cách tiếp cận giống nhau, đó là Việt Nam lựa chọn một vấn đề mà nhiều quốc gia cùng quan tâm, sau đó tìm kiếm đối tác và xây dựng đồng thuận. Đây là một dấu hiệu cho thấy ngoại giao đa phương không chỉ là tới hội nghị và phát biểu quan điểm của mình. Một mức độ tham gia cao hơn là đề xuất vấn đề để cộng đồng quốc tế cùng giải quyết.
1: Vâng, Việt Nam cũng từng hai lần là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Những nhiệm kỳ ấy đã để lại những dấu ấn gì ạ?
0: Vâng, ở Việt Nam là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong hai nhiệm kỳ 2008 và 2009, và tiếp đó là 2020 và 2021. Ở nhiệm kỳ gần nhất, có một số vấn đề cho thấy khá rõ cách mà Việt Nam đưa chính kinh nghiệm của mình vào thảo luận quốc tế. Chẳng hạn như Việt Nam thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh. Điều này có ý nghĩa bởi Việt Nam vừa là thành viên ASEAN, vừa có mặt tại Hội đồng Bảo an nên có thể đóng vai trò kết nối hai cơ chế. Một chủ đề khác là khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Đây là vấn đề Việt Nam có trải nghiệm rất trực tiếp. Trong tháng Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an năm 2021, Hội đồng đã có một cuộc thảo luận cấp cao về hành động bom mìn và ra tuyên bố chủ tịch

0: nhấn mạnh việc đưa xử lý bom mìn vào các tiến trình hòa bình và tái thiết sau xung đột. Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hòa bình và an ninh. Năm 2020, Hà Nội tổ chức một hội nghị quốc tế về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Từ đó, thành cam kết hành động Hà Nội nhận được sự hưởng ứng của nhiều quốc gia. Những câu chuyện này có một điểm chung, Việt Nam thường lựa chọn những vấn đề gắn với trải nghiệm thực tế của đất nước như chiến tranh, hòa bình, tái thiết, ASEAN, phát triển, rồi chuyển kinh nghiệm đó thành những đóng góp cho thảo luận chung.
1: Vâng, quay trở lại lĩnh vực văn hóa, nếu chỉ nhìn vào những danh hiệu UNESCO thì Việt Nam đã có khá là nhiều. Nhưng ngoại giao văn hóa có phải chỉ là đưa thêm di sản vào danh sách UNESCO không chị ạ?
0: Không phải là như vậy. Danh hiệu rất là quan trọng, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Hiện Việt Nam có 9 di sản thế giới và 17 yếu tố di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh. Nhưng điều đáng chú ý hơn là Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào cơ chế quản trị di sản quốc tế. Việt Nam hiện là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 đến 2027. Và khá thú vị đối với thính giả của chúng ta tại Busan là Hàn Quốc cũng đang trong nhiệm kỳ này. Chính vì thế khi mà kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới được tổ chức tại Busan hồi tháng 7, cả Việt Nam và Hàn Quốc đều không chỉ là những quốc gia có di sản được UNESCO vinh danh, mà còn trực tiếp tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề liên quan đến di sản chung của nhân loại. Một ví dụ rất đẹp khác là vào năm 2025, Việt Nam và Lào phối hợp mở rộng di sản phong nha Kẻ Bàng để kết nối với vườn quốc gia Hin Nam Nô của Lào. Kết quả là phong nha Kẻ Bàng và Hin Nam Nô trở thành di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới đầu tiên của Đông Nam Á. Một cánh rừng hay hệ sinh thái không dừng lại ở đường biên giới hay trên bản đồ. Vì vậy, hai quốc gia cũng phải học cách cùng bảo vệ, cùng quản lý và cùng chịu trách nhiệm. Và đó chính là một hình thức ngoại giao văn hóa thiên nhiên cực kỳ thực chất.
1: Vâng, như vậy có thể nói Việt Nam đang chuyển từ việc đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới sang tham gia định hình cách thế giới nhìn về văn hóa, có đúng không ạ?
0: Mỹ Trà nghĩ rằng là cũng có thể nói như vậy, nhưng mà chúng ta cần hiểu theo nghĩa là một quá trình ạ. Ngoại giao văn hóa trước đây thường được hình dung bằng những tuần văn hóa, triển lãm, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực hay việc vận động UNESCO ghi danh một di sản. Những hoạt động ấy vẫn rất là cần thiết, nhưng sáng kiến thập kỷ quốc tế lần này cho thấy một tầng cao hơn, không chỉ quảng bá văn hóa Việt Nam mà tham gia đề xuất chính sách về vai trò của văn hóa đối với toàn thế giới. Đó là một bước chuyển đáng chú ý từ việc giới thiệu bản thân sang đóng góp cho việc xây dựng luật chơi và chương trình nghị sự chung. Và ngoại giao đa phương có lẽ không cần được đo bằng việc một quốc gia nói to đến đâu. Nó được đo bằng khả năng đưa ra một ý tưởng có ích khiến nhiều quốc gia rất khác nhau cùng cảm thấy họ có thể tham gia.
1: Vâng, từ Busan thì em cũng thấy câu chuyện này khá gần với Hàn Quốc. Hàn Quốc là một quốc gia mà sức mạnh của văn hóa, công nghiệp sáng tạo và hình ảnh quốc gia đã được thế giới biết tới rất là rõ. Vậy thì theo chị, thập kỷ mới có thể mở thêm những không gian hợp tác nào giữa Việt Nam và Hàn Quốc ạ?
0: Vâng, có rất nhiều khả năng. Hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm về công nghiệp văn hóa và sáng tạo, về số hóa và diễn giải di sản, về bảo tồn gắn với du lịch bền vững, về đào tạo nghệ sĩ trẻ và giao lưu giữa các thành phố sáng tạo. Hay ngay trong lĩnh vực di sản, việc Việt Nam và Hàn Quốc cùng là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới hiện nay đã tạo ra một nền tảng trao đổi rất là thuận lợi. Và Mỹ Trà nghĩ rằng còn một điều quan trọng hơn, đó là văn hóa giúp quan hệ giữa hai quốc gia đi sâu hơn những con số thương mại hay đầu tư. Một người Việt Nam nghe nhạc Hàn Quốc, một người Hàn Quốc ăn món Việt tới Hội An, Huế hay Tràng An, Đà Nẵng. Một nghệ sĩ hai nước cùng làm một dự án, một sinh viên bắt đầu học ngôn ngữ của nước kia. Những cuộc gặp như thế tạo nên sự hiểu biết giữa con người với con người. Đó chính là tầng nền bền vững nhất của quan hệ quốc tế.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, ngày 4 tháng 9 năm 2026, trong hội trường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, một sáng kiến bắt đầu từ Việt Nam đã nhận được 174 phiếu ủng hộ. Nhưng dấu ấn quan trọng có lẽ không chỉ nằm trong con số ấy. Nó nằm trong hành trình của một ý tưởng, từ Việt Nam tới UNESCO, từ UNESCO tới một nhóm quốc gia thuộc nhiều khu vực, từ những cuộc tham vấn và thương lượng tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và từ năm 2027, sẽ trở thành một chương trình kéo dài 10 năm dành cho tất cả các quốc gia muốn tham gia. Nhìn rộng hơn, đó cũng là một phần trong hành trình hội nhập của Việt Nam. Ngoại giao đa phương đôi khi được hình dung bằng những hội nghị lớn, những lá cờ và những bài phát biểu. Nhưng phía sau đó là một công việc ít ai nhìn thấy hơn. Lắng nghe, thuyết phục, tìm điểm chung và biến một ý tưởng của mình thành điều mà nhiều người khác cũng muốn cùng thực hiện. Và văn hóa có lẽ là một trong những ngôn ngữ phù hợp nhất trong công việc ấy. Khi văn hóa được bảo vệ và được trao cơ hội phát triển, con người không chỉ hiểu rõ hơn mình là ai, họ cũng có thêm một cách để hiểu người khác. Đó có lẽ là thông điệp đẹp nhất của thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững năm 2027 đến năm 2036. Văn hóa không chỉ kể câu chuyện về nơi chúng ta đã đi qua, văn hóa có thể góp phần quyết định chúng ta sẽ cùng đi tới đâu. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
0: Và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị thính giả đến với chương mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Quý vị thính giả thân mến, trong cuộc sống xa quê thì những không gian văn hóa và tâm linh không chỉ là nơi mà trở thành một nơi để mà có thể kết nối về mặt tinh thần, mà còn là một nơi để mà chúng ta có thể cùng nhau giao lưu trong văn hóa cộng đồng của người Việt Nam xa quê. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ sư thầy Thích Ngộ Dũng, trụ trì chùa Việt Nam Busan, về hành trình gắn bó của chùa cũng như là vai trò của ngôi chùa trong đời sống tinh thần và sự kết nối của người Việt Nam xa quê. Vâng, lời đầu tiên thì cho phép con được gửi lời cảm ơn đến sư thầy Thích Ngộ Dũng vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Và con cũng cảm thấy rất là vui khi bản thân mình có duyên được gặp thầy trong không gian của đài ngày hôm nay. Vâng, trước tiên thì thầy có thể gửi lời chào và giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đến cho quý vị thính giả của chương trình Xin Chào Việt Nam được không ạ?
2: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, xin chào MC Mỹ Lệ cùng quý thính giả chương trình Xin Chào Việt Nam. Tôi là Đại Đức Thích Ngộ Dũng, hiện đang trụ trì tại chùa Việt Nam Busan. Tôi xuất gia tu học từ năm 15 tuổi, đến nay cũng hơn 20 năm rồi. Tôi tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học ngành Triết học Phật giáo tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hồ Chí Minh.
1: Dạ vâng, cho phép con được hỏi thầy một câu rằng là vậy thì cơ duyên nào đã đưa thầy đến với Hàn Quốc và gắn bó với cộng đồng người Việt Nam tại Busan ạ?
2: Tôi có nhân duyên đến Hàn Quốc từ năm 2015, đi thăm chuyến Hồng Pháp từ năm 2015. Và từ đó đến năm 2025, tức là trong vòng 10 năm, thì mỗi năm tôi đều qua Hàn Quốc để hỗ trợ tổ chức các chương trình lễ hội Phật giáo ở bên đây. Cho đến năm 2025, khi mà có bắt đầu chương trình xây dựng chùa Việt Nam Busan, thì tôi chính thức qua thường trú lâu dài tại Hàn Quốc để làm đạo tại đây.
1: Dạ vâng, và hiện tại thì được biết rằng là thầy đang trụ trì chùa Việt Nam Busan, ngôi chùa mà được biết đến là một địa điểm sinh hoạt gắn liền với tâm linh và giao lưu của cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Vậy thì thầy có thể chia sẻ đôi nét về ngôi chùa và các hoạt động tại chùa được không ạ?
2: Chùa Việt Nam Busan thì cũng rất là còn non trẻ, mới thành lập chính thức đi vào hoạt động từ rằm tháng 7 năm 2025, tức là cách đây chỉ tròn một năm, vừa tròn một năm. Thì trong một năm vừa qua, nhìn lại những cái chặng đường đi thì chúng tôi rất là xúc động. Một năm vừa qua thì vừa thời gian vừa thành lập chùa, bắt đầu đi vào hoạt động, rồi dần dần hình thành các tổ chức các khóa tu. Ở chùa thì mỗi tuần đều có, chủ nhật mỗi tuần đều có các khóa tu định kỳ. Trong khóa tu đó thì mình có tụng kinh, có lạy Phật, có cái lớp giáo lý cho tôi thuyết giảng. Bên cạnh đó thì ngoài các hoạt động ở chùa thì chùa còn tổ chức phóng sanh, đi phóng sanh thả cá ở sông, ở bờ sông gần chùa, rồi tổ chức các Phật tử đi hành hương ở các danh lam của cái ngôi chùa nổi tiếng của Hàn Quốc. Rồi bên cạnh đó chùa còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện nữa. Thì

0: Nói tóm lại thì chùa ngay từ khi mới thành lập thì chùa đã định hướng là ngôi chùa Việt Nam Busan là một nơi để thứ nhất để tu tập, thứ hai để kết nối và thứ ba là giữ gìn văn hóa Việt Nam.
1: Dạ vâng, ngôi chùa theo như thầy chia sẻ thì là một nơi để mà gắn kết với đời sống về tâm linh, ngoài ra thì còn là nơi để gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Theo như con nghĩ thì chắc hẳn rằng là nơi mà sẽ được rất là nhiều các gia đình cũng như là các bạn trẻ sẽ đến chùa tu tập cũng như là trau dồi cho mình một đời sống gọi là cái tâm thiện lành ạ. Thưa thầy thì đối với những gia đình Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc, việc mà con em của mình đến chùa và tham gia các hoạt động mà cộng đồng thì có thể giúp cho các em có thể hiểu và gắn bó hơn với văn hóa và truyền thống của quê hương Việt Nam như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề lớn của không chỉ ở các cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc mà là của cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, đó là giữ gìn văn hóa của Việt Nam trong bối cảnh văn hóa của nước bản địa. Thì bình thường các cháu nhỏ khi mà lớn lên, sinh ra lớn lên, sinh sống tại Hàn Quốc, đi học tại Hàn Quốc này thì sống trong môi trường Hàn Quốc như vậy thì việc hiểu văn hóa Hàn Quốc thì điều hiển nhiên. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cần hướng dẫn các cháu biết về mình mang trong dòng máu mình là người Việt Nam. Mình có cái truyền thống tiếng Việt, mình có ông bà cha mẹ tổ tiên ở Việt Nam, mình có cái truyền thống văn hóa của Việt Nam rất là đặc sắc. Do đó việc đưa các em đến chùa tham gia các hoạt động truyền thống văn hóa đó là một cái cách rất là hay để giáo dục về văn hóa Việt Nam cho các cháu. Khi mà các cháu đến chùa tham gia các lễ hội như là Trung Thu hoặc là tham gia các lễ gói bánh Tết, ở chùa tổ chức gói bánh Tết, bánh chưng các dịp Tết thì các cháu không chỉ là học văn hóa Việt Nam qua sách vở không, mà các cháu được sống trong một cái văn hóa của Việt Nam ngay tại ở Hàn Quốc này. Cho đó các bậc cha mẹ khi mà sinh con tại Hàn Quốc thì nên nhắc nhở rằng chúng ta để lại cho con của mình, con cháu của mình không chỉ là cái gia tài về tiền bạc và vật chất, mà bên cạnh đó chúng ta cũng để lại cho các cháu về gia tài về tinh thần, gia tài về văn hóa Việt Nam rất là đặc sắc, gia tài về nét ứng xử hiếu đạo, ứng xử lòng tốt, thương thân, tương kính của đồng bào Việt Nam.
1: Dạ vâng, trong tháng Vu Lan thì một dịp rất là ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam. Vậy thì thầy có thể chia sẻ ngắn gọn đến cho quý vị thính giả về nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của lễ Vu Lan được không ạ?
0: Lễ Vu Lan một cái lễ rất là lớn, rất là quan trọng trong không chỉ là văn hóa Phật giáo Việt Nam mà có là lễ hội rất quan trọng của văn hóa Việt Nam. Khi mà nhắc đến lễ Vu Lan chúng ta nghĩ đến chữ hiếu đạo ha, hiếu hạnh. Đó là cái tinh thần rất là quý báu của Việt Nam và của Phật giáo Việt Nam. Lễ Vu Lan thì bắt nguồn từ cái tích truyện là ngày Mục Kiền Liên nhân vào dịp tháng 7. Tháng 7 là cái tháng mà tất cả chư tăng, tất cả những vị tu sĩ đó có cơ hội tụ tập lại sau 3 tháng an cư, gọi là 3 tháng an cư để tu, 3 tháng an cư là 3 tháng để tu tập, và tụ tập lại vào ngày rằm tháng 7, từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Thì rằm tháng 7 là ngày mà chư tăng có cơ hội tụ tập đông nhất. Thì nhân đó thì ngài Mục Kiền Liên đã thiết lễ cúng dường để hồi hướng công đức cho mẹ của mình. Thì đó là thể hiện cái tinh thần hiếu đạo của Phật giáo cũng như của văn hóa Việt Nam. Và ngài Vu Lan cũng là một trong những cái dịp để chúng ta nhắc nhở về cái lòng hiếu đạo của mình. Có thể cả năm chúng ta quên đi cái chữ hiếu đạo, quay cuồng trong công việc, trong việc học tập, trong việc làm ăn, trong các mối quan hệ xã hội khác, nhưng mà có thể chúng ta quên đi cái chữ hiếu hạnh của mình. Do đó lễ Vu Lan là một cái dịp để chúng ta nhắc nhở lại mình còn có cha, có mẹ, có những người thân, người thương, có cội nguồn văn hóa Việt Nam.
1: Và đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt Nam mà đang sinh sống tại Hàn Quốc thì hầu như là cha mẹ của mình thì vẫn còn ở Việt Nam. Và mùa Vu Lan thì chắc hẳn là sẽ mang đến cho mọi người rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Vậy thì sư thầy có lời khuyên nào dành cho những người con mà khi mà ở Hàn Quốc và bố mẹ của mình đang ở xa như vậy ạ?
0: Trong mùa Vu Lan thì Nguyễn Dũng lúc nào cũng nhắc nhở

0: quý Phật tử. Thế là cái ngày Vu Lan là mình nhắc nhở mình thôi, nhưng mà cái tấm lòng hiếu hạnh, hiếu đạo của mình là phải thực hành trong cả năm. Và đối với những người xa quê, những người con xa quê qua đây để học, để làm và để sinh sống tại Hàn Quốc này á, thì cái việc thực hành báo hiếu là một điều rất là quan trọng. Báo hiếu trong đạo Phật có ba hình thức. Thứ nhất là hiếu tâm, đầu tiên là phải hiếu tâm. Hiếu tâm là mình phải, đầu tiên mình phải có cái tâm hiếu hạnh, xuất phát từ cái tâm của mình. Thứ hai là hiếu hạnh. Hiếu hạnh là ngoài cái tâm mình có tâm hiếu với cha với mẹ rồi, mình phải thực hành hiếu hạnh, là cái việc thực hành hành hiếu của mình, như giúp đỡ cha mẹ, rồi gọi điện về nói chuyện với cha mẹ. Rồi cái thứ ba nữa là hiếu dưỡng, tức là hiếu hạnh, tức là mình phải không chỉ là hỗ trợ cha mẹ về mặt vật chất, đưa tiền mình bên này qua bên mình làm tiền, ra tiền rồi gửi về cho cha mẹ, là nhiêu đó là đủ. Nhiêu đó thì theo tinh thần Phật giáo không đủ. Bên cạnh hỗ trợ cha mẹ về cái vật chất thì bên cạnh đó mình cũng hướng dẫn cha mẹ về đời sống tinh thần, làm sao cho hướng cho cha mẹ có đời sống tinh thần phong phú hơn, giúp cho cha mẹ vui hơn, giúp cho cha mẹ hướng đến cái cuộc sống thiện lành hơn. Để bên cạnh vật chất còn có cái đời sống tinh thần nữa. Do đó, và điều đặc biệt nữa, khi mà qua bên Hàn Quốc làm việc này á, thì một trong những cách báo hiếu mà mình ít người biết đó, ít người để ý đến đó, là mình làm sao qua đây sống sao cho tốt. Ngoài việc kiếm tiền, mình cũng phải lo đời sống vật chất tâm linh, để đời sống của mình không chỉ là quay cuồng trong cái đời sống tiền bạc, mà là có một cái đời sống tinh thần phong phú hơn. Mình khi đó mình tốt hơn, mình vui hơn, mình làm nhiều việc điều lành, điều thiện hơn, thì đó là cũng là một phần là báo hiếu cho cha mẹ. Không chỉ báo hiếu cho cha mẹ về vật chất và tinh thần, mà mình làm mình tốt hơn thì cũng là một cách báo hiếu. Mình sống tốt hơn cũng là một cách báo hiếu đối với cha mẹ.
1: Dạ vâng, việc mà mình ở xa quê, xa bố mẹ, nhưng mà mình vẫn sống tốt, vẫn trưởng thành, vẫn mang trong mình một cái tâm thiện lành, cũng như là hướng đến những điều tốt đẹp. Dạ vâng, và theo sư thầy thì trong cuộc sống xa quê thì điều gì là quan trọng nhất để mà người Việt Nam có thể vừa hòa nhập tốt với xã hội Hàn Quốc mà vừa giữ được những giá trị tốt đẹp của văn hóa và gia đình Việt Nam ạ?
0: Theo tôi thì việc mà vừa hòa nhập với đời sống Hàn Quốc và vẫn giữ được văn hóa Việt Nam cũng là hai thứ lúc nào cũng phải song hành. Mình sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc đây thì chắc chắn mình phải, đầu tiên mình phải đầu tiên là phải biết tiếng Hàn, phải giỏi tiếng Hàn ha. Thứ hai là biết cái văn hóa Hàn Quốc. Thứ ba phải biết về pháp luật của Hàn Quốc để mình sống bên đây. Đầu tiên phải đúng theo pháp luật của Hàn Quốc cái đã, rồi biết văn hóa để ứng xử, để giao tiếp, để làm việc, tạo cái thuận lợi trong công ăn việc làm, trong cái sự thăng tiến của trong xã hội Hàn Quốc. Bên cạnh đó mình cũng phải giữ được cái tinh thần đặc biệt của người Việt Nam đó, đó là tinh thần thứ nhất là hiếu đạo, thứ hai là tinh thần tương thân tương ái, sống tốt. Đó là một cái tinh thần rất là quý báu của người Việt Nam. Chúng ta qua bên đây, người Việt Nam mình có cái từ rất là hay, đó là cái từ đồng bào ha. Đồng bào là sinh, tất cả đều sinh ra từ cha mẹ Âu Cơ, từ đồng bào, cho nên mọi người Việt Nam chúng ta đều là những người anh người em cả. Cho đó khi mà mình qua đây á, mình hòa nhập với đời sống Hàn Quốc, nhưng mà mình cũng phải giữ được cái nét văn hóa Việt Nam của đồng bào Việt Nam. Mình tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt Nam, thì đó là cái mình giữ được cái nét truyền thống của Việt Nam. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải tuy là đặc biệt là những cái gia đình có con bên đây thì cố gắng để mà truyền tải cái văn hóa Việt Nam cho những người con của mình, để sau này dù đi đâu, dù làm gì, hoặc là nói giỏi tiếng Hàn cỡ nào, cũng là có thể nhớ về mình là có cái dòng máu người Việt Nam, là con rồng cháu tiên, là đồng bào của nhau. Và đó là một cái dấu ấn giúp cho bạn bè quốc tế thấy được cái nét đẹp của người Việt Nam khi mà đang sinh sống tại học tập tại ở Hàn Quốc bên đây.
1: Dạ vâng, khi bà nghe sư thầy nói đến hai chữ đồng bào, con nghe rất là thấy rất là ấm và thân thương, là một nơi để mà có thể kết nối cũng như là chia sẻ rất là nhiều những điều trong cuộc sống, và đặc biệt hơn là tinh thần của hai chữ hiếu đạo. Dạ, dù là chúng ta có ở đâu đi nữa, sinh sống ở đâu thì chúng ta cũng vẫn luôn giữ cho mình một nét đẹp, những văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Dạ. Và cuối cùng thì sư thầy có lời nào muốn nhắn nhủ đến cho những người con Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc không ạ?
0: Một lời nhắc đến với quý vị đang theo dõi, cũng như quý vị đang theo dõi chương trình Xin chào Việt Nam, cũng như quý vị đang sinh sống học tập và làm việc tại Hàn Quốc đây. Thì chúng ta ai qua Hàn Quốc bên đây thì cũng mang trong mình một cái câu chuyện riêng, mang trong mình một cái hoài bão riêng vì công việc, vì việc học tập. Nhưng mà khi mà qua bên đây, chúng ta là những người đồng bào của nhau, thì là những người xa quê, không có trong sự bảo bọc của quê hương, không có trong sự bảo bọc của cha mẹ, không có trong sự bảo bọc của những người thân, thì chúng ta hãy cố gắng thương mình một chút và cố gắng thương người một chút. Nếu có ai khó khăn thì hãy mở lòng giúp đỡ họ. Nếu mà có những người nào, có ai đó không tốt với mình, hoặc ai đó nói xấu với mình, hay ai đó làm hại mình, thì hãy mở lòng ra một chút, bao dung ra một chút, nhường nhịn một chút, thì mọi thứ trong đời sống mình sẽ tốt đẹp hơn. Và quan trọng nhất, đối với đời sống xa quê của Hàn Quốc, chúng ta phải cố gắng giữ mình một chút. Vì qua bên đây thì không có sự bảo bọc của cha mẹ, của những người thân, người thương, thì hãy cố gắng hãy cố gắng giữ mình bên những cái cám dỗ của những cái xã hội rất là phát triển về đời sống vật chất ở Hàn Quốc. Thì do đó chúng ta phải cố gắng giữ mình một chút bên cạnh những lối sống quay cuồng của vật chất, của tiền bạc, của nhiều thứ và xã hội. Hãy quan tâm đến đời sống tinh thần của mình một chút, để hai cân bằng, lúc nào cũng mình cũng phải cân bằng đời sống tinh thần và đời sống vật chất, thì khi đó đời sống của mình mới hạnh phúc, mới tốt đẹp, mới lâu dài được, mới bền dài được. Và trong năm vừa qua thì chùa Việt Nam Busan đã đón nhận rất là nhiều sự giúp đỡ, rất là nhiều sự quan tâm của cộng đồng Phật tử và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc. Thì rất là tri ân những đóng góp đó, những cái sự quan tâm đó, để hy vọng rằng chùa Việt Nam Busan trở thành một nơi, không chỉ là một cái nơi ngôi nhà tâm linh, mà một nơi để mọi người quay về, để mọi người để trở về, để nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần của mình, và một nơi không chỉ đời sống tinh thần, và một nơi để giúp đỡ những người khó khăn, người Việt Nam khó khăn về đời sống, những khó khăn trong đời sống khi mà sinh sống tại Hàn Quốc.
1: Vâng, một lần nữa thì con cũng xin thay mặt cho chương trình gửi lời cảm ơn đến sư thầy Thích Cụ Dũng vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Và con cũng chúc cho chùa sẽ ngày càng phát triển hơn trong tương lai, trở thành một nơi để mà có thể gắn kết nối cộng đồng người Việt Nam xa quê và nuôi dưỡng những giá trị tinh thần, văn hóa tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ạ. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Your best choice. BFM 부산 영어 방송.
1: BFM 부산 영어 방송이 2026 청취 조사를 실시합니다.
2: BFM Busan English Broadcasting is conducting a listener survey to make our programs even better.
1: 더 나은 방송을 위한 여러분의 소중한 참여를 기다립니다. 프로그램 만족도, 개선 사항 등 부산 영어 방송에 대한 청취자 여러분의 소중한 의견을 들려주세요.
2: Your feedback helps us create better programs. We'd love to hear your thoughts, from how much you enjoy our programs to ways we can improve.
1: 조사에 참여해주신 분들께는 추첨을 통해 푸짐한 선물도 드립니다. 부산 영어 방송 홈페이지 또는 앱에서 지금 바로 참여하세요.
2: Participants will also have a chance to win great prizes in a random draw. Visit the BFM website or app and take the survey today.
1: 여러분의 많은 참여 바랍니다.
3: 와나 비 어 프렌드 오브 BFM 부산 영어 방송? You can chat with BFM through our KakaoTalk service. You can share your messages and photos through KakaoTalk, and you can easily become BFM's Kakao friend by searching BFM through the Find a Friend option. Come share and chat with us at BFM anytime, anywhere, for free. Don't forget to add BFM 부산 영어 방송 to your Kakao friends list. Man, I haven't got a chance.
4: I call 바다가 품은 무한한 가능성은 청년의 무대가 되고 해양산업의 성장은 대한민국의 내일을 만들어갑니다. 세계로 향하는 대한민국의 새로운 중심, 대한민국 첫 번째 해양수도 부산 울산 경남에서 시작됩니다. 부산 울산 경남 방송발전협의회.
5: The time is now 4 o'clock.
6: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
7: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Giọng Ngọc Hằng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, khi mà sinh sống tại Hàn Quốc thì chắc hẳn sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề mà không biết là nên hỏi ai. Chẳng hạn như là muốn tìm hiểu về các chương trình dành cho người nước ngoài, các vấn đề liên quan đến cuộc sống, visa, cư trú, pháp luật, việc làm hay là học tập. Đặc biệt là đối với những bạn mà mới đến Hàn Quốc hoặc là chưa thành thạo tiếng Hàn, việc mà chúng ta tìm đúng một cơ quan để có thể hỏi đôi khi cũng không hề dễ dàng, có đúng không ạ? Vì vậy mà sẽ thuận tiện biết bao nếu như mà chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, chúng ta có thể kết nối với cơ quan tư vấn phù hợp và lựa chọn ngôn ngữ mà mình muốn sử dụng. Và tại thành phố Busan, đó chính là Busan Waegukkin Thunghap Call Center, trung tâm tổng đài hỗ trợ tổng hợp dành cho người nước ngoài. Và ngay sau ca khúc đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng bước sử dụng Busan Waegukkin Thunghap Call Center, quý vị nhé.

Quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị đang sinh sống tại Busan và gặp khó khăn trong việc mà chúng ta tìm kiếm thông tin, thì quý vị hãy nhớ đến một số điện thoại rất đơn giản, 1600-0051. Đây là số điện thoại của Trung tâm Tổng đài Hỗ trợ Tổng hợp dành cho người nước ngoài tại Busan. Thông qua một số điện thoại duy nhất thì người nước ngoài có thể được tư vấn và kết nối với cơ quan hỗ trợ phù hợp tùy theo vấn đề mình đang gặp phải. Và sau đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị những cách đơn giản để có thể ghi nhớ và sử dụng khi cần. Đầu tiên là quý vị chỉ cần gọi đến số điện thoại 1600-0051. Sau khi kết nối, hệ thống sẽ yêu cầu quý vị lựa chọn cơ quan mà mình muốn được tư vấn. Nếu quý vị cần tư vấn các chương trình dành cho người nước ngoài về cuộc sống, visa, cư trú, pháp luật, bất động sản hoặc đăng ký thông dịch, quý vị có thể chọn phím số 1 Busan Global Thổ Sĩ Trẻ Tan. Nếu cần tư vấn về cuộc sống tại Busan hoặc các vấn đề liên quan đến cư dân nước ngoài, quý vị có thể chọn phím số 2 Busan Guekukin Chumin Chiwon Center, là trung tâm hỗ trợ cư dân nước ngoài Busan. Còn nếu quý vị đang gặp vấn đề liên quan đến tiền lương, việc làm, lao động hoặc điều kiện làm việc, quý vị hãy chọn phím số 3 Busan Guekukin Kinota Chiwon Center, trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài Busan. Đặc biệt là đối với các bạn du học sinh, nếu muốn hỏi về học tập, đời sống đại học, việc làm hoặc là định cư, quý vị có thể chọn phím số 4 Busan Guekukin Yuhaksan Thunghap Chiwon Hopu Study Busan Hub. Sau khi lựa chọn cơ quan tư vấn thì quý vị sẽ tiếp tục được hướng dẫn lựa chọn ngôn ngữ. Đối với Busan Global Thosi Chetan, hỗ trợ các ngôn ngữ như là tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Indonesia và tiếng Nga. Đối với Busan Guekukin Chumin Chiwon Center, hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Myanmar, tiếng Trung và tiếng Hàn. Đối với Busan Guekukin Kinota Chiwon Center, có hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Hàn. Còn Study Busan Hub có hỗ trợ tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. Như vậy là nếu quý vị là người Việt Nam thì chúng ta có thể hoàn toàn lựa chọn tiếng Việt để thuận tiện hơn trong quá trình tư vấn nhé. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết những chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 9, chính quyền thành phố Busan đã triển khai chương trình Cùng nhau đón một mùa Chuseok xuất ấm áp năm 2016. Ichon Isip Yunyeon Hun Hun Han Chuseok Myeongchol Bonegi dành cho các nhóm có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ quan đơn vị thuộc thành phố sẽ trao tiền và nhu yếu phẩm cho khoảng 80 cơ sở phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, 4 cơ sở dành cho người vô gia cư sẽ được hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ cúng Chuseok. Khoảng 27.000 hộ có người cao tuổi sống một mình sẽ nhận 50.000 tiền won hỗ trợ cho mỗi người. Hội đồng quyên góp phúc lợi xã hội Busan, Busan Sawhae Bukchi Khung Thun Mo Kum Hwe sẽ hỗ trợ tổng cộng 1,2 tỷ won cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và những cơ sở hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chi nhánh Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc tại Busan, Thehan Thok

Siptasa Pusantisa sẽ trao các bộ cơm dinh dưỡng cho hơn 2.300 hộ gia đình có thu nhập thấp. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Theo Cục Dữ liệu khu vực Đông Nam, Tung Nam Chiban Thế Tho Chong, tỷ lệ có việc làm tại Busan trong tháng 8 đạt 58,8%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Số người có việc làm đạt khoảng 1.704 triệu người, tăng 11.000 người, tương đương 0,6%. Trong khi đó, số người thất nghiệp giảm mạnh còn 22.000 người, giảm gần 40% so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm 0,8 điểm phần trăm, xuống còn 1,3%. Xét theo giới tính, tỷ lệ có việc làm của nam giới giảm xuống 65,8%, trong khi tỷ lệ của nữ giới tăng 1,7 điểm phần trăm, lên 52,3%. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Lễ hội Rock Quốc tế Busan năm 2016, Busan Quốc Rock Festival sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 tại công viên sinh thái Samnak, Samnak Senthae Kungwon, với sự tham gia của 99 nhóm nghệ sĩ trong và ngoài nước. Năm nay, Busan tăng cường các dịch vụ dành cho khán giả quốc tế, trong đó có bán vé thông qua các nền tảng du lịch nước ngoài, xe buýt đưa đón hai chiều từ sân bay quốc tế Kim Hae và ga Busan đến địa điểm lễ hội. Ngoài ra, sau các chương trình chính, Pulun Night 2 giúp cho khán giả tiếp tục tận hưởng không khí âm nhạc về đêm. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thư viện Myeongjang trực thuộc Sở Giáo dục thành phố Busan sẽ tổ chức chương trình Tìm ngôi nhà thứ hai cho sách, tặng miễn phí sách loại bỏ, mang tên 책의 두 번째 집은 찾습니다. 폐기 도서 무료 나눔 từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9. Khoảng 600 cuốn sách và tạp chí cũ vẫn còn trong tình trạng tốt sẽ được trao miễn phí cho người dân, gồm 200 sách thông thường, 200 sách dành cho trẻ em và 200 số tạp chí cũ. Chương trình diễn ra tại sảnh tầng 2 của Thư viện Myeongjang. Người sử dụng thư viện có thể nhận tối đa 10 cuốn mỗi người, theo thứ tự đến trước nhận trước, và nếu toàn bộ sách được nhận hết thì chương trình có thể kết thúc sớm. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Lễ hội rừng mùa thu năm 2026 mang tên Kaeul Gwaksuk Festival sẽ diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 9 tại khu vực quảng trường dã ngoại của công viên sinh thái Ulsukto, Ulsukto Senthae Kungwon. Các hoạt động nổi bật gồm ngày hội thể thao trong rừng, Sup Untung Hue, trải nghiệm khám phá rừng và ao nước, quan sát côn trùng, thực vật và các sinh vật nhỏ, cùng nhiều gian hàng trải nghiệm thiên nhiên và thủ công. Ngoài ra, người tham gia còn có thể trải nghiệm sân chơi sinh thái trong rừng, vừa khám phá các loài cây, quả và hạt, vừa thực hiện những nhiệm vụ thú vị trong thiên nhiên. Tùy chương trình mà người dân có thể đăng ký trước hoặc tham gia trực tiếp tại hiện trường. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, khi mà sinh sống, học tập tại Hàn Quốc, các bạn du học sinh quốc tế có thể là gặp không ít những khó khăn. Từ vấn đề về visa, hợp đồng lao động, thuế, nhà ở cho đến việc tìm kiếm việc làm hay là học tiếng Hàn. Đặc biệt là khi mới đến Busan, việc mà tìm đúng nơi để được tư vấn và hỗ trợ cũng là một vấn đề mà nhiều bạn quan tâm. Vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chương trình Trung tâm Hỗ trợ Tổng hợp dành cho du học sinh quốc tế tại Busan, một chương trình do thành phố Busan phối hợp cùng với trường đại học trọng điểm vận hành. Trung tâm Hỗ trợ Du học sinh quốc tế được xây dựng nhằm đồng hành cùng với sinh viên quốc tế từ giai đoạn mới đến Hàn Quốc, ổn định cuộc sống, cư trú lâu dài, cho đến khi tìm việc làm hoặc khởi nghiệp. Điểm đáng chú ý đầu tiên là trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn bằng 6 ngôn ngữ, gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Ukraine. Đối với những vấn đề cần tư vấn chuyên môn, du học sinh có thể được hỗ trợ về luật lao động, pháp luật, cư trú và visa, thuế, bất động sản và quyền con người. Đây đều là những vấn đề khá phức tạp, đặc biệt là đối với những bạn chưa sử dụng tiếng Hàn thành thạo. Tuy nhiên, quý vị lưu ý rằng dịch vụ tư vấn chuyên môn cần đặt lịch trước. Thời gian tư vấn là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu cần hỗ trợ thì quý vị có thể liên hệ qua số điện thoại 1600-0051. Ngoài ra, trung tâm không chỉ hỗ trợ các vấn đề về pháp luật và đời sống, mà còn tổ chức nhiều chương trình giúp cho du học

sinh thích nghi tốt hơn với cuộc sống tại Busan. Một trong số đó là Hangul Hakutan, tức là lớp học tiếng Hàn. Với các chương trình luyện thi TOEIC, đồng thời có các lớp học theo nhóm nhỏ tập trung vào kỹ năng nói và viết. Bên cạnh đó còn có chương trình Mentoring, kết nối người dân Busan với sinh viên quốc tế. Thông qua các hoạt động này thì các bạn du học sinh có thể vừa giao lưu văn hóa, vừa có thêm cơ hội thực hành tiếng Hàn trong cuộc sống hàng ngày. Trung tâm cũng tổ chức các chương trình trải nghiệm văn hóa và tình nguyện, giúp cho sinh viên quốc tế có thể hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương và tham gia vào các hoạt động cộng đồng tại Busan. Ngoài ra, trung tâm còn có không gian có thể sử dụng cho các hoạt động giao lưu, học tập và trao đổi dành cho sinh viên và cộng đồng. Và một vấn đề khác mà rất nhiều các bạn du học sinh quan tâm đó chính là việc làm sau khi tốt nghiệp. Trung tâm tổ chức các chuyên đề đặc biệt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh khi tìm việc, đồng thời có các chương trình tham quan doanh nghiệp địa phương để sinh viên có cơ hội tìm hiểu môi trường làm việc thực tế. Ngoài ra còn có ngày hội việc làm dành cho du học sinh quốc tế và các chương trình thực tập giúp cho các bạn có thêm cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp và tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy mà nếu quý vị đang chuẩn bị tốt nghiệp hoặc là muốn tìm hiểu cơ hội việc làm tại Busan thì đây cũng là một địa chỉ đáng để tham khảo. Và đối với những bạn mà có ý tưởng kinh doanh hoặc là muốn khởi nghiệp tại Hàn Quốc thì trung tâm cũng có các chương trình hỗ trợ riêng. Trong đó có cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp dành cho sinh viên quốc tế, các chương trình đào tạo về khởi nghiệp và thông tin liên quan đến visa khởi nghiệp công nghệ D84. Thông qua những chương trình này thì sinh viên quốc tế không chỉ có thêm kiến thức về khởi nghiệp mà còn có thể tìm hiểu các cơ hội phát triển ý tưởng và kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Busan. Ngoài ra, việc mà đến trực tiếp trung tâm thì du học sinh quốc tế cũng có thể sử dụng cổng thông tin dành cho người nước ngoài qua My Busan. Cổng thông tin này cung cấp các thông tin cần thiết theo từng giai đoạn của cuộc sống, chẳng hạn như visa, đời sống, y tế, giáo dục và việc làm. Đặc biệt, cổng thông tin My Busan hỗ trợ tới 57 ngôn ngữ. Vì vậy mà người nước ngoài có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin phù hợp với mình hơn. Và nếu quý vị muốn trực tiếp đến trung tâm hỗ trợ tổng hợp dành cho du học sinh quốc tế tại Busan, qua địa chỉ là tầng 2, số 1000, Trung Anh Thề Rô, quận Yonche, thành phố Busan. Trung tâm nằm ngay trước cửa số 2 của ga City Hall, tuyến số 1 Busan Thoshi Chalto, nên khá là thuận tiện trong việc di chuyển bằng tàu điện ngầm. Quý vị thính giả thân mến, đối với các bạn du học sinh quốc tế, đặc biệt là những bạn mà mới đến Busan, việc mà biết được một nơi nào có thể hỗ trợ mình khi gặp khó khăn về vấn đề visa, pháp luật, việc làm, học tiếng Hàn hay là đời sống là một điều rất là quan trọng. Vì vậy mà quý vị hãy lưu lại thông tin về trung tâm hỗ trợ tổng hợp dành cho du học sinh quốc tế tại Busan qua số điện thoại 1600-0051, qua email studybusanhub@gmail.com cũng như cổng thông tin My Busan để có thể tìm kiếm sự giúp đỡ hỗ trợ khi cần thiết nha. Và hy vọng rằng những thông tin trong chuyên mục đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ giúp ích đến cho tất cả quý vị.

0: vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị khán giả thân mến, chỉ chưa đầy 2 tháng trước, Busan vừa trở thành điểm gặp gỡ của thế giới khi đăng cai kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Ở đó, đại diện các quốc gia cùng bàn về một câu hỏi: làm thế nào để những giá trị và thiên nhiên đặc biệt của nhân loại được bảo vệ cho các thế hệ mai sau? Tuần vừa qua, từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, một câu hỏi rộng hơn đã được đặt ra: văn hóa có thể đóng góp gì cho tương lai phát triển của cả thế giới? Ngày 4 tháng 9 vừa qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững. Và điều đặc biệt đối với Việt Nam là sáng kiến này do Việt Nam khởi xướng và cùng một nhóm nòng cốt gồm quốc đảo Ship, Italia, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis thúc đẩy. Nghị quyết nhận được 174 phiếu thuận, chỉ một phiếu chống và không có phiếu trắng. Trước đó, 103 quốc gia thuộc nhiều khu vực và trình độ phát triển khác nhau đã tham gia đồng bảo trợ. Một sáng kiến bắt đầu từ Việt Nam đã trở thành một chương trình kéo dài 10 năm của cộng đồng quốc tế. Vậy vì sao mà văn hóa cần có cả một thập kỷ quốc tế? Điều này có ý nghĩa gì đối với một thế giới vốn đang nói rất nhiều về kinh tế, công nghệ, khí hậu và trí tuệ nhân tạo? Và từ câu chuyện này, có thể nhìn thấy điều gì về cách Việt Nam đang tham gia ngoại giao đa phương ngày nay? Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Mỹ Trà nghĩ tin vui lần này đáng chú ý không chỉ bởi một sáng kiến mang dấu ấn Việt Nam được Liên Hợp Quốc thông qua. Điều quan trọng hơn là nằm ở chính nội dung của sáng kiến. Trong rất nhiều năm, khi nói về phát triển thì chúng ta thường nghĩ tới tăng trưởng kinh tế, hạ tầng, khoa học công nghệ, y tế hay là giáo dục. Và văn hóa đôi khi được đặt ở phía sau như một lĩnh vực để bảo tồn hoặc để làm cho đời sống tinh thần phong phú hơn. Nhưng cách tiếp cận đã và đang thay đổi. Văn hóa có thể tạo ra việc làm thông qua các ngành công nghiệp sáng tạo. Di sản có thể tạo sinh kế và du lịch bền vững. Một cộng đồng gìn giữ tốt bản sắc thường cũng có khả năng gắn kết và thích ứng tốt hơn trước những biến động. Nghệ thuật, ngôn ngữ và di sản có thể giúp các dân tộc hiểu nhau, giảm khoảng cách và tạo đối thoại. Nói cách khác, văn hóa không chỉ là thứ mà chúng ta giữ lại từ quá khứ. Văn hóa còn là một nguồn lực để xây dựng tương lai. Đó chính là tư tưởng trung tâm của thập kỷ 2027-2036.
0: Vâng, nhưng từ một ý tưởng của một quốc gia tới một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chắc chắn là một con đường rất dài, có đúng không chị ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Và đây chính là nơi mà chúng ta nhìn thấy bản chất của ngoại giao đa phương. Nếu ngoại giao song phương chủ yếu diễn ra giữa hai quốc gia, thì tại Liên Hợp Quốc hay tại UNESCO, một sáng kiến phải tìm được tiếng nói chung giữa hàng chục, thậm chí gần 200 quốc gia. Mỗi nước có lịch sử khác nhau, mức phát triển khác nhau, mối quan tâm và ưu tiên khác nhau. Chính vì vậy, không phải chỉ cần một ý tưởng tốt là đủ. Chúng ta phải tham vấn, phải lắng nghe những quan ngại khác nhau, phải điều chỉnh ngôn ngữ để một nước phát triển ở châu Âu, một quốc đảo nhỏ ở Caribe, một quốc gia châu Phi hay một nước đang phát triển ở châu Á đều có thể tìm thấy lợi ích chung trong sáng kiến ấy. Việt Nam bắt đầu thúc đẩy ý tưởng này tại UNESCO. Tháng 11 năm 2025, tại kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO, đề xuất về thập kỷ quốc tế đã được các quốc gia thành viên UNESCO thông qua bằng đồng thuận. Sau đó, Việt Nam cùng UNESCO và các nước đối tác tiếp tục đưa sáng kiến tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và đến ngày 4 tháng 9 vừa qua, bước cuối cùng đã hoàn thành. Điểm đáng chú ý là nhóm nòng cốt rất đa dạng, có Việt Nam và Lào ở Đông Nam Á, có quốc đảo Ship và Italia ở châu Âu, Qatar ở Trung Đông, Saint Kitts và Nevis ở Caribe. 103 nước đồng bảo trợ cũng đến từ nhiều khu vực khác nhau. Và đó chính là giá trị của ngoại giao đa phương, không phải là một mình mà là tạo ra một liên minh đủ rộng để một ý tưởng trở thành lợi ích chung.
0: Vâng, vậy trong 10 năm, từ năm 2027 đến năm 2036, thập kỷ quốc tế này sẽ thực sự làm gì? Hay chỉ là một tên gọi mang tính biểu tượng?
1: Vâng, đây là một câu hỏi rất là quan trọng. Một thập kỷ quốc tế thực sự chỉ có thể có ý nghĩa nếu chuyển được từ tuyên bố sang hành động. Theo nghị quyết, UNESCO sẽ giữ vai trò đầu mối triển khai, phối hợp với các quốc gia thành viên, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và những đối tác liên quan. Mục tiêu là tạo ra một khung hành động đủ dài để các nước tích hợp văn hóa rõ hơn vào chính sách phát triển. Chẳng hạn, khi quy hoạch một thành phố, không chỉ nghĩ về đường xá và bất động sản mà còn phải nghĩ tới di sản và không gian văn hóa. Khi phát triển du lịch, phải tính tới sinh kế của cộng đồng và khả năng chịu tải của di sản. Khi nói về chuyển đổi số, phải nghĩ tới số hóa di sản, bảo vệ đa dạng ngôn ngữ và quyền tiếp cận văn hóa. Khi nói về kinh tế, các ngành điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, thủ công, xuất bản hay trò chơi điện tử cũng là những ngành tạo giá trị. Và khi xã hội đối mặt với xung đột hay chia rẽ, văn hóa có thể tạo ra đối thoại và cảm giác về một nhân loại chung. Thập kỷ này kéo dài tới năm 2036, tức là vượt qua mốc 2030 của chương trình nghị sự về các mục tiêu phát triển bền vững. Theo Mỹ Trà, điều đó cũng mở ra một cơ hội quan trọng, giữ văn hóa ở vị trí rõ ràng trong những cuộc hội thảo, thảo luận về mô hình phát triển của thế giới sau năm 2030.
0: Vâng, nếu nhìn rộng hơn thì đây có phải là lần đầu tiên mà Việt Nam đề xuất một sáng kiến được Liên Hợp Quốc thông qua không chị ạ?
1: Về câu hỏi này thì không phải, bởi vì có một cái ví dụ rất đáng nhớ vào năm 2020. Đó là khi đại dịch COVID-19 khiến toàn thế giới phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Việt Nam đã chủ trì đề xuất một nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27 tháng 12 hàng năm. Và đó chính là nghị quyết đầu tiên trong lịch sử Đại hội đồng Liên Hợp Quốc do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua. Nghị quyết nhận được hơn 100 nước đồng bảo trợ và được Đại hội đồng thông qua mà không cần bỏ phiếu. Điều thú vị là chúng ta có thể thấy một điểm chung giữa sáng kiến năm 2020 và sáng kiến năm 2026. Đó là một bên là y tế, một bên là văn hóa, lĩnh vực rất là khác nhau. Nhưng cách tiếp cận giống nhau, đó là Việt Nam lựa chọn một vấn đề mà nhiều quốc gia cùng quan tâm, sau đó tìm kiếm đối tác và xây dựng đồng thuận. Đây là một dấu hiệu cho thấy ngoại giao đa phương không chỉ là tới hội nghị và phát biểu quan điểm của mình. Một mức độ tham gia cao hơn là đề xuất vấn đề để cộng đồng quốc tế cùng giải quyết.
0: Vâng, Việt Nam cũng từng hai lần là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Những nhiệm kỳ ấy đã để lại những dấu ấn gì ạ?
1: Vâng, ở Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong hai nhiệm kỳ 2008 và 2009, và tiếp đó là 2020 và 2021. Ở nhiệm kỳ gần nhất, có một số vấn đề cho thấy khá rõ cách mà Việt Nam đưa chính kinh nghiệm của mình vào thảo luận quốc tế. Chẳng hạn như Việt Nam thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh. Điều này có ý nghĩa bởi Việt Nam vừa là thành viên ASEAN, vừa có mặt tại Hội đồng Bảo an nên có thể đóng vai trò kết nối hai cơ chế. Một chủ đề khác là khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Đây là vấn đề Việt Nam có trải nghiệm rất trực tiếp. Trong tháng Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an năm 2021, Hội đồng đã có một cuộc thảo luận cấp cao về hành động bom mìn và ra tuyên bố Chủ tịch. Trong đó nhấn mạnh việc đưa xử lý bom mìn vào các tiến trình hòa bình và tái thiết sau xung đột. Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hòa bình và an ninh. Năm 2020, Hà Nội tổ chức một hội nghị quốc tế về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Từ đó thành cam kết hành động Hà Nội, nhận được sự hưởng ứng của nhiều quốc gia. Những câu chuyện này có một điểm chung, Việt Nam thường lựa chọn những vấn đề gắn với trải nghiệm thực tế của đất nước, như chiến tranh, hòa bình, tái thiết, ASEAN, phát triển, rồi chuyển kinh nghiệm đó thành những đóng góp cho thảo luận chung.
0: Vâng, quay trở lại lĩnh vực văn hóa, nếu chỉ nhìn vào những danh hiệu UNESCO thì Việt Nam đã có khá là nhiều. Nhưng ngoại giao văn hóa có phải chỉ là đưa thêm di sản vào danh sách UNESCO không chị ạ?
1: Không phải là như vậy. Danh hiệu rất là quan trọng, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Hiện Việt Nam có 9 di sản thế giới và 17 yếu tố di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh. Nhưng điều đáng chú ý hơn là Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào cơ chế quản trị di sản quốc tế. Việt Nam hiện là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 đến 2027. Và khá thú vị đối với thính giả của chúng ta tại Busan là Hàn Quốc cũng đang trong nhiệm kỳ này. Chính vì thế khi mà kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới được tổ chức tại Busan hồi tháng 7, cả Việt Nam và Hàn Quốc đều không chỉ là những quốc gia có di sản được UNESCO vinh danh, mà còn trực tiếp tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề liên quan đến di sản chung của nhân loại. Một ví dụ rất đẹp khác là vào năm 2025, Việt Nam và Lào phối hợp mở rộng di sản Phong Nha Kẻ Bàng để kết nối với vườn quốc gia Hin Nam No của Lào. Kết quả là Phong Nha Kẻ Bàng và Hin Nam No trở thành di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới đầu tiên của Đông Nam Á. Một cánh rừng hay hệ sinh thái không dừng lại ở đường biên giới hay trên bản đồ. Vì vậy, hai quốc gia cũng phải học cách cùng bảo vệ, cùng quản lý và cùng chịu trách nhiệm. Và đó chính là một hình thức ngoại giao văn hóa thiên nhiên cực kỳ thực chất.
0: Vâng, như vậy có thể nói Việt Nam đang chuyển từ việc đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới sang tham gia định hình cách thế giới nhìn về văn hóa, có đúng không ạ?
1: Mỹ Trà nghĩ rằng là cũng có thể nói như vậy, nhưng mà chúng ta cần hiểu theo ý nghĩa, theo nghĩa là một quá trình ạ. Ngoại giao văn hóa trước đây thường được hình dung bằng những tuần văn hóa, triển lãm, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực hay việc vận động UNESCO ghi danh một di sản. Những hoạt động ấy vẫn rất là cần thiết, nhưng sáng kiến thập kỷ quốc tế lần này cho thấy một tầng cao hơn, không chỉ quảng bá văn hóa Việt Nam mà tham gia đề xuất chính sách về vai trò của văn hóa đối với toàn thế giới. Đó là một bước chuyển đáng chú ý từ việc giới thiệu bản thân sang đóng góp cho việc xây dựng luật chơi và chương trình nghị sự chung. Và ngoại giao đa phương có lẽ không cần được đo bằng việc một quốc gia nói to đến đâu. Nó được đo bằng khả năng đưa ra một ý tưởng có ích khiến nhiều quốc gia rất khác nhau cùng cảm thấy họ có thể tham gia.
0: Vâng, từ Busan thì em cũng thấy câu chuyện này khá gần với Hàn Quốc. Hàn Quốc là một quốc gia mà sức mạnh của văn hóa, công nghiệp sáng tạo và hình ảnh quốc gia đã được thế giới biết tới rất là rõ. Vậy thì theo chị, thập kỷ mới có thể mở thêm những không gian hợp tác nào giữa Việt Nam và Hàn Quốc ạ?
1: Vâng, có rất nhiều khả năng. Hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm về công nghiệp văn hóa và sáng tạo, về số hóa và diễn giải di sản, về bảo tồn gắn với du lịch bền vững, về đào tạo nghệ sĩ trẻ và giao lưu giữa các thành phố sáng tạo. Hay ngay trong lĩnh vực di sản, việc Việt Nam và Hàn Quốc cùng là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới hiện nay đã tạo ra một nền tảng trao đổi rất là thuận lợi. Và Mỹ Trà nghĩ rằng còn một điều quan trọng hơn, đó là văn hóa giúp quan hệ giữa hai quốc gia đi sâu hơn những con số thương mại hay đầu tư. Một người Việt

0: Nam nghe nhạc Hàn Quốc, một người Hàn Quốc ăn món Việt tới Hội An, Huế hay Tràng An, Đà Nẵng. Một nghệ sĩ hai nước cùng làm một dự án, một sinh viên bắt đầu học ngôn ngữ của nước kia. Những cuộc gặp như thế tạo nên sự hiểu biết giữa con người với con người. Đó chính là tầng nền bền vững nhất của quan hệ quốc tế.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, ngày 4 tháng 9 năm 2026, trong hội trường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, một sáng kiến bắt đầu từ Việt Nam đã nhận được 174 phiếu ủng hộ. Nhưng dấu ấn quan trọng có lẽ không chỉ nằm trong con số ấy. Nó nằm trong hành trình của một ý tưởng, từ Việt Nam tới UNESCO, từ UNESCO tới một nhóm quốc gia thuộc nhiều khu vực, từ những cuộc tham vấn và thương lượng tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và từ năm 2027, sẽ trở thành một chương trình kéo dài 10 năm dành cho tất cả các quốc gia muốn tham gia. Nhìn rộng hơn, đó cũng là một phần trong hành trình hội nhập của Việt Nam. Ngoại giao đa phương đôi khi được hình dung bằng những hội nghị lớn, những lá cờ và những bài phát biểu. Nhưng phía sau đó là một công việc ít ai nhìn thấy hơn. Lắng nghe, thuyết phục, tìm điểm chung và biến một ý tưởng của mình thành điều mà nhiều người khác cũng muốn cùng thực hiện. Và văn hóa có lẽ là một trong những ngôn ngữ phù hợp nhất trong công việc ấy. Khi văn hóa được bảo vệ và được trao cơ hội phát triển, con người không chỉ hiểu rõ hơn mình là ai, họ cũng có thêm một cách để hiểu người khác. Đó có lẽ là thông điệp đẹp nhất của thập kỷ quốc tế về văn hóa, vì phát triển bền vững năm 2027 đến năm 2036. Văn hóa không chỉ kể câu chuyện về nơi chúng ta đã đi qua, văn hóa có thể góp phần quyết định chúng ta sẽ cùng đi tới đâu. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
0: Và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị thính giả đến với chương mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Quý vị thính giả thân mến, trong cuộc sống xa quê thì những không gian văn hóa và tâm linh không chỉ là nơi mà trở thành một nơi để mà có thể kết nối về mặt tinh thần, mà còn là một nơi để mà chúng ta có thể cùng nhau giao lưu trong văn hóa cộng đồng của người Việt Nam xa quê. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ sư thầy Thích Ngộ Dũng, trụ trì chùa Việt Nam Busan, về hành trình gắn bó của chùa cũng như là vai trò của ngôi chùa trong đời sống tinh thần và sự kết nối của người Việt Nam xa quê. Vâng, lời đầu tiên thì cho phép con được gửi lời cảm ơn đến sư thầy Thích Ngộ Dũng vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Và con cũng cảm thấy rất là vui khi bản thân mình có duyên được gặp thầy trong không gian của đài ngày hôm nay. Vâng, trước tiên thì thầy có thể gửi lời chào và giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đến cho quý vị thính giả của chương trình Xin Chào Việt Nam được không ạ?
2: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, xin chào MC Mỹ Lệ cùng quý thính giả chương trình Xin Chào Việt Nam. Tôi là Đại Đức Thích Ngộ Dũng, hiện đang trụ trì tại chùa Việt Nam Busan. Tôi xuất gia tu học từ năm 15 tuổi, đến nay cũng hơn 20 năm rồi. Tôi tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học ngành Triết học Phật giáo tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hồ Chí Minh.
1: Dạ vâng, cho phép con được hỏi thầy một câu rằng là vậy thì cơ duyên nào đã đưa thầy đến với Hàn Quốc và gắn bó với cộng đồng người Việt Nam tại Busan ạ?
2: Tôi có nhân duyên đến Hàn Quốc từ năm 2015, đi tham chuyến hồng pháp từ năm 2015, và từ đó đến năm 2025, tức là trong vòng 10 năm thì mỗi năm tôi đều qua Hàn Quốc để hỗ trợ tổ chức các chương trình lễ hội Phật giáo ở bên đây. Cho đến năm 2025, khi mà có bắt đầu chương trình xây dựng chùa Việt Nam Busan thì tôi chính thức qua thường trú lâu dài tại Hàn Quốc để làm đạo tại đây.
1: Dạ vâng, và hiện tại thì được biết rằng là thầy đang trụ trì chùa Việt Nam Busan, ngôi chùa mà được biết đến là một địa điểm sinh hoạt gắn liền với tâm linh và giao lưu của cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Vậy thì thầy có thể chia sẻ đôi nét về ngôi chùa và các hoạt động tại chùa được không ạ?
2: Chùa Việt Nam Busan thì cũng rất là còn non trẻ, mới thành lập chính thức đi vào hoạt động từ rằm tháng 7 năm 2025, tức là cách đây chỉ tròn một năm, vừa tròn một năm. Thì trong một năm vừa qua, nhìn lại những cái chặng đường đi

0: chúng tôi rất là xúc động. Một năm vừa qua thì vừa thời gian vừa thành lập chùa, bắt đầu đi vào hoạt động, rồi dần dần hình thành các tổ chức các khóa tu. Ở chùa thì mỗi tuần đều có, chủ nhật mỗi tuần đều có các khóa tu định kỳ. Trong khóa tu đó thì mình có tụng kinh, có lạy Phật, có cái lớp giáo lý cho tôi thuyết giảng. Bên cạnh đó thì ngoài các hoạt động ở chùa thì chùa còn tổ chức phóng sanh, đi phóng sanh thả cá ở sông, bờ sông gần chùa, rồi tổ chức các Phật tử đi hành hương ở các danh lam của cái ngôi chùa nổi tiếng của Hàn Quốc. Rồi bên cạnh đó chùa còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện nữa. Thì nói tóm lại thì chùa ngay từ khi mới thành lập thì chùa đã định hướng là ngôi chùa Việt Nam Busan là một nơi để, thứ nhất để tu tập, thứ hai để kết nối, và thứ ba là giữ gìn văn hóa Việt Nam.
1: Dạ vâng, ngôi chùa theo như thầy chia sẻ thì là một nơi để mà gắn kết với đời sống về tâm linh. Ngoài ra thì còn là nơi để gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Theo như con nghĩ thì chắc hẳn rằng là nơi mà sẽ được rất là nhiều các gia đình cũng như là các bạn trẻ sẽ đến chùa tu tập cũng như là trau dồi cho mình một đời sống gọi là cái tâm thiện lành ạ. Thưa thầy thì đối với những gia đình Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc, việc mà con em của mình đến chùa và tham gia các hoạt động mà cộng đồng thì có thể giúp cho các em có thể hiểu và gắn bó hơn với văn hóa và truyền thống của quê hương Việt Nam như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề lớn của không chỉ ở các cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc mà là của cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, đó là giữ gìn văn hóa của Việt Nam trong bối cảnh văn hóa của nước bản địa. Thì bình thường các cháu nhỏ khi mà lớn lên, sinh ra lớn lên, sinh sống tại Hàn Quốc, đi học tại Hàn Quốc này thì sống trong môi trường Hàn Quốc như vậy thì việc hiểu văn hóa Hàn Quốc thì đều hiển nhiên. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cần hướng dẫn các cháu biết về mình, mang trong dòng máu mình là người Việt Nam. Mình có cái truyền thống tiếng Việt, mình có ông bà cha mẹ tổ tiên ở Việt Nam, mình có cái truyền thống văn hóa của Việt Nam rất là đặc sắc. Do đó việc đưa các em đến chùa tham gia các hoạt động truyền thống văn hóa đó là một cái cách rất là hay để giáo dục về văn hóa Việt Nam cho các cháu. Khi mà các cháu đến chùa tham gia các lễ hội như là Trung Thu hoặc là tham gia các lễ gói bánh Tết, ở chùa tổ chức gói bánh Tết, bánh chưng các dịp Tết, thì các cháu không chỉ là học văn hóa Việt Nam qua sách vở không, mà các cháu được sống trong một cái văn hóa của Việt Nam ngay tại ở Hàn Quốc này. Cho đó các bậc cha mẹ khi mà sinh con tại Hàn Quốc thì nên nhắc nhở rằng chúng ta để lại trong con của mình, con cháu mình không chỉ là cái gia tài về tiền bạc và vật chất, mà bên cạnh đó chúng ta còn để lại cho các cháu về gia tài về tinh thần, gia tài về văn hóa Việt Nam rất là đặc sắc, gia tài về nét ứng xử hiếu đạo, ứng xử lòng tốt, thương thân, tương kính của đồng bào Việt Nam.
1: Dạ vâng, trong tháng Vu Lan thì một dịp rất là ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam. Vậy thì thầy có thể chia sẻ ngắn gọn đến cho quý vị thính giả về nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của lễ Vu Lan được không ạ?
0: Lễ Vu Lan là một cái lễ rất là lớn, rất là quan trọng trong không chỉ là văn hóa Phật giáo Việt Nam mà có là lễ hội rất quan trọng của văn hóa Việt Nam. Khi mà nhắc đến lễ Vu Lan chúng ta nghĩ đến chữ hiếu đạo, hiếu hạnh. Đó là cái tinh thần rất là quý báu của Việt Nam và của Phật giáo Việt Nam. Lễ Vu Lan thì bắt nguồn từ cái tích truyện là ngày Mục Kiền Liên nhân vào dịp tháng 7. Tháng 7 là cái tháng mà tất cả chư tăng, tất cả những vị tu sĩ đó có cơ hội tụ tập lại sau 3 tháng an cư, gọi là 3 tháng an cư để tu, 3 tháng an cư là 3 tháng để tu tập, và tụ tập lại vào ngày rằm tháng 7, từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Thì rằm tháng 7 là ngày mà chư tăng có cơ hội tụ tập đông nhất. Thì nhân đó thì ngài Mục Kiền Liên đã thiết lễ cúng dường để hồi hướng công đức cho mẹ của mình. Thì đó là thể hiện cái tinh thần hiếu đạo của Phật giáo cũng như của văn hóa Việt Nam. Và ngài Vu Lan cũng là một trong những cái dịp để chúng ta nhắc nhở về cái lòng hiếu đạo của mình. Có thể cả năm chúng ta quên đi cái chữ hiếu đạo, quay cuồng trong công việc, trong việc học tập, trong việc làm ăn, trong

0: các mối quan hệ xã hội khác, nhưng mà có thể chúng ta quên đi cái chữ hiếu hạnh của mình. Do đó lễ Vu Lan là một cái dịp để chúng ta nhắc nhở lại mình còn có cha, có mẹ, có những người thân, người thương, có cội nguồn văn hóa Việt Nam.
1: Và đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt Nam mà đang sinh sống tại Hàn Quốc thì hầu như là cha mẹ của mình thì vẫn còn ở Việt Nam. Và mùa Vu Lan thì chắc hẳn là sẽ mang đến cho mọi người rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Vậy thì sư thầy có lời khuyên nào dành cho những người con mà khi mà ở Hàn Quốc và bố mẹ của mình đang ở xa như vậy ạ?
0: Trong mùa Vu Lan á, thì Nguyễn Dũng lúc nào cũng nhắc nhở quý Phật tử. Thế là cái ngày Vu Lan là mình nhắc nhở mình thôi, nhưng mà cái tấm lòng hiếu hạnh, hiếu đạo của mình á, là phải thực hành trong cả năm. Và đối với những người xa quê, những người con xa quê qua đây để học, để làm và để sinh sống tại Hàn Quốc này á, thì cái việc thực hành báo hiếu là một điều rất là quan trọng. Báo hiếu trong đạo Phật có ba hình thức. Thứ nhất là hiếu tâm, đầu tiên là phải hiếu tâm. Hiếu tâm là mình phải, đầu tiên mình phải có cái tâm hiếu hạnh, xuất phát từ cái tâm của mình. Thứ hai là hiếu hạnh. Hiếu hạnh là ngoài cái tâm mình có tâm hiếu với cha với mẹ rồi, mình phải thực hành hiếu hạnh, là cái việc thực hành hành hiếu của mình, như giúp đỡ cha mẹ, rồi gọi điện về nói chuyện với cha mẹ, rồi cái thứ ba nữa là hiếu dưỡng, tức là hiếu hạnh, tức là mình phải không chỉ là hỗ trợ cha mẹ về mặt vật chất, đưa tiền mình bên này qua bên mình làm tiền, ra tiền rồi gửi về cho cha mẹ, là nhiêu đó là đủ. Nhiêu đó thì theo tinh thần Phật giáo không đủ. Bên cạnh hỗ trợ cha mẹ về cái vật chất thì bên cạnh đó mình cũng hướng dẫn cha mẹ về đời sống tinh thần, làm sao cho hướng cho cha mẹ có đời sống tinh thần phong phú hơn, giúp cho cha mẹ vui hơn, giúp cho cha mẹ hướng đến cái cuộc sống thiện lành hơn, để bên cạnh vật chất còn có cái đời sống tinh thần nữa. Do đó, và điều đặc biệt nữa, khi mà qua bên Hàn Quốc làm việc này á, thì một trong những cách báo hiếu mà mình ít người biết đó, ít người để ý đến đó, là mình làm sao qua đây sống sao cho tốt. Ngoài việc kiếm tiền, mình cũng phải lo đời sống vật chất tâm linh, để đời sống của mình không chỉ là quay cuồng trong cái đời sống tiền bạc, mà là có một cái đời sống tinh thần phong phú hơn. Mình khi đó mình tốt hơn, mình vui hơn, mình làm nhiều việc điều lành, điều thiện hơn, thì đó là cũng là một phần là báo hiếu cho cha mẹ. Không chỉ báo hiếu cho cha mẹ về vật chất và tinh thần, mà mình làm mình tốt hơn thì cũng là một cách báo hiếu. Mình sống tốt hơn cũng là một cách báo hiếu đối với cha mẹ.
1: Dạ vâng, việc mà mình ở xa quê, xa bố mẹ, nhưng mà mình vẫn sống tốt, vẫn trưởng thành, vẫn mang trong mình một cái tâm thiện lành, cũng như là hướng đến những điều tốt đẹp. Dạ vâng, và theo sư thầy thì trong cuộc sống xa quê thì điều gì là quan trọng nhất để mà người Việt Nam có thể vừa hòa nhập tốt với xã hội Hàn Quốc mà vừa giữ được những giá trị tốt đẹp của văn hóa và gia đình Việt Nam ạ?
0: Theo tôi thì việc mà vừa hòa nhập với đời sống Hàn Quốc và vẫn giữ được văn hóa Việt Nam cũng là hai thứ lúc nào cũng phải song hành. Mình sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc đây thì chắc chắn mình phải đầu tiên là phải biết tiếng Hàn, phải giỏi tiếng Hàn ha. Thứ hai là biết cái văn hóa Hàn Quốc. Thứ ba phải biết về pháp luật của Hàn Quốc để mình sống bên đây. Đầu tiên phải đúng theo pháp luật của Hàn Quốc cái đã. Rồi biết văn hóa để ứng xử, để giao tiếp, để làm việc, tạo cái thuận lợi trong công ăn việc làm, trong cái sự thăng tiến của trong xã hội Hàn Quốc. Bên cạnh đó mình cũng phải giữ được cái tinh thần đặc biệt của người Việt Nam đó, đó là tinh thần thứ nhất là hiếu đạo, thứ hai là tinh thần tương thân tương ái, sống tốt. Đó là một cái tinh thần rất là quý báu của người Việt Nam. Chúng ta qua bên đây, người Việt Nam mình có cái từ rất là hay, đó là cái từ đồng bào ha. Đồng bào là sinh, tất cả đều sinh ra từ cha mẹ Âu Cơ, từ đồng bào, cho nên mọi người Việt Nam chúng ta đều là những người anh người em cả. Cho đó khi mà mình qua đây á, mình hòa nhập với đời sống Hàn Quốc, nhưng mà mình cũng phải giữ được cái nét văn hóa Việt Nam của đồng bào Việt Nam, mình tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt Nam, thì đó là cái mình giữ được cái nét truyền thống của Việt Nam. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải tuy là đặc biệt là những cái gia đình có con bên đây thì cố gắng để mà truyền tải cái văn hóa Việt Nam cho những người con của mình để sau này dù đi đâu, dù làm gì hoặc là nói giỏi tiếng Hàn cỡ nào cũng là có thể nhớ về mình là có cái dòng máu người Việt Nam, là con rồng cháu tiên, là đồng bào của nhau, và đó là cái dấu ấn giúp cho bạn bè quốc tế thấy được cái nét đẹp của người Việt Nam khi mà đang sinh sống tại học tập tại ở Hàn Quốc bên đây.
1: Dạ vâng, khi bạn nghe sư thầy nói đến hai chữ đồng bào, con nghe rất là ấm và thân thương, là một nơi để mà có thể kết nối cũng như là chia sẻ rất là nhiều những điều trong cuộc sống, và đặc biệt hơn là tinh thần của hai chữ hiếu đạo. Dạ, dù là chúng ta có ở đâu đi nữa, sinh sống ở đâu thì chúng ta cũng vẫn luôn giữ cho mình một nét đẹp, những văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Dạ. Và cuối cùng thì sư thầy có lời nào muốn nhắn nhủ đến cho những người con Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc không ạ?
0: Một lời nhắc đến với quý vị đang theo dõi, cũng như quý vị đang theo dõi chương trình Xin chào Việt Nam, cũng như quý vị đang sinh sống học tập và làm việc tại Hàn Quốc đây. Thì chúng ta ai qua Hàn Quốc bên đây thì cũng mang trong mình một cái câu chuyện riêng, mang trong mình một cái hoài bão riêng vì công việc, vì việc học tập. Nhưng mà khi mà qua bên đây, chúng ta là những người đồng bào của nhau, thì là những người xa quê, không có trong sự bảo bọc của quê hương, không có trong sự bảo bọc của cha mẹ, không có trong sự bảo bọc của những người thân, thì chúng ta hãy cố gắng thương mình một chút và cố gắng thương người một chút. Nếu có ai khó khăn thì hãy mở lòng giúp đỡ họ. Nếu mà có những người nào có ai đó không tốt với mình, hoặc ai đó nói xấu với mình, hay ai đó làm hại mình thì hãy mở lòng ra một chút, bao dung ra một chút, nhường nhịn một chút, thì mọi thứ trong đời sống mình sẽ tốt đẹp hơn. Và quan trọng nhất đối với đời sống xa quê của Hàn Quốc, chúng ta phải cố gắng giữ mình một chút. Vì qua bên đây thì không có sự bảo bọc của cha mẹ, của những người thân, người thương, thì hãy cố gắng hãy cố gắng giữ mình bên những cái cám dỗ của những cái xã hội rất là phát triển về đời sống vật chất ở Hàn Quốc. Thì do đó chúng ta phải cố gắng giữ mình một chút bên cạnh những lối sống quay cuồng của vật chất, của tiền bạc, của nhiều thứ của xã hội. Hãy quan tâm đến đời sống tinh thần của mình một chút, để hai cân bằng, lúc nào cũng mình cũng phải cân bằng đời sống tinh thần và đời sống vật chất, thì khi đó đời sống của mình mới hạnh phúc, mới tốt đẹp, mới lâu dài được, mới bền dài được. Và trong năm vừa qua thì chùa Việt Nam Busan đã đón nhận rất là nhiều sự giúp đỡ, rất là nhiều sự quan tâm của cộng đồng Phật tử và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc. Thì rất là tri ân những đóng góp đó, những cái sự quan tâm đó, để hy vọng rằng chùa Việt Nam Busan làm trở thành một nơi, không chỉ là một cái nơi ngôi nhà tâm linh, mà một nơi để mọi người quay về, để mọi người để trở về để nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần của mình, và một nơi không chỉ đời sống tinh thần, và một nơi để giúp đỡ những người khó khăn, người Việt Nam khó khăn về đời sống, những khó khăn trong đời sống khi mà sinh sống tại Hàn Quốc.
1: Vâng, một lần nữa thì con cũng xin thay mặt cho chương trình gửi lời cảm ơn đến sư thầy Thích Hữu Dũng vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình, và con cũng chúc cho chùa sẽ ngày càng phát triển hơn trong tương lai, trở thành một nơi để mà có thể gắn kết nối cộng đồng người Việt Nam xa quê và nuôi dưỡng những giá trị tinh thần, văn hóa tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ạ. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé! Xin chào và hẹn gặp lại.